0: Najbolja muzika Puls Radio.
1: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša

reči, da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući,

uzalud mijenjam adrese, sam crni brag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Noća se kruga, Benica, bum, mjesec iznad Bosne.